0: Liderin ce masă drumul în care mai cu Emanuel Olekisi.
1: Ce nebună nu pică ele lione că e să ita cu ne.
2: Ki magineți ia să o loșo le Kenya.
0: Mișer dar masă.
1: Yes.
0: Iar mai de leu. Mhm. Zvați jo la rico. Iar la raja. Iar la sucul.
1: Mhm. Grau șo că am să am bine pe raja.
2: Imagine
3: în ca Kenya.
4: Dar mai. Dar mai.